ti fe do a unti sugbon lo pe ke kon la me se pe nya ple pe pere nti to wa o la ti ke mu to magele to gwa katan fe make fata ke aje gome le pe wetri atolia si a fe nkeke la ve vo ade ke to yu wetri adelia fe nkeke adelia di do yo la wa to a fe ome a ya fe ome wa khle mi le kho sia kho mu ale imiele wa to ho ma vi anani le ho ma vi ajia mu do ne ne nya kho ga ine nya kho ple a si nya kho le ne nge be do yo la o va ni na nya kho o nue da si si a to do no pe ke kon la me sempe nya ple pe pe den ti to ubo nani.

vin utu togo vin onu ati ke mu do me mamla de kape pe na wo bo avare ati ke ti fe do awun ti gbono pe ke kon ala me se pe nya pe pe pere nti to wa o la ti ke mu do magele to gwa katan fe ma ke fata ke aje gome le pe wetri atolia ti afe nkeke la be vo ade ke to yu wetri adelia fe nkeke adelia di do yo la wo to afe ome aya fe ome wa khle mi le kho si a kho mu ale imiele wa to ho ma vi anami le ho ma vi ajia mu do ne me nya kho ga ime nya kho ple a ti nya kho le ne nge be do yo la o va ni na nya kho o nue da si si a to do no pe ke kon la me sen pe nya ple pe pe de ntito ugbo nani.